srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čakaj sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.